Her sit I hjem og I kvirre og høyr I halsens rødt. Som I morgen teskar mild og blod. Og solen kysser holde I høyr foglasang. Ha borja vik ein morgen og I april.

Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd veri lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at tøy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

0: Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese synja og grøya fra. Hesen søgnaste solmren vi har hørt han synja kallast «Og kjæreste sjel opp at våge». Leie ur Kjøttnevøk og det var Thomas Kinko og Gjørste. Tullje i praten om kom vid innan nekker avisar nøyta oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttnevøk av ørenden om «Vær på sin lovlig veilet sak», som et ørende i solmren «Jeg står nå opp i Herrens navn». Det Marianne Clausen og Jehever hesar oppskrifter vi i bøtjene Annelie Visesang på Færøyene, som fætter om kjenta og åttenda bind av ritsavnen fra Færøyene ur Førjon. Henta bøk kom ut i 1925. Hese 6 løgene nær skilt, men korsene så mye imisk at nekvar forvitensligar harmonier og disharmonier høyt å komme 4 var løgene sunnjen og senn, og en så vidt hørte å opptøkne vid kjøttnøyskinkon, fyrr i samrøvene vid Wilhelm. Salmeren vi ta hårdå kallast «For sådan din» og hinn fyrste av Seijan Salmon og Jekvangeralui bøndi i Klaksvøyk fekk kjøttnøvishinkar a synja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 årens søgjane. Jeg spurte Jekvang som i dag 80 og 30 år gammal om han ville grøye synte fra om hese opptøkket hålene i nytt vore og om kvosso opptøkner vid kjøttnøvishinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøk, og Jekvane grøyer så løs fra.
1: Ja, to har vi med sakta syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at her vi vidkjente kinkoplaten og i samband med det at kjøttnumskinkar vi har her. Det var så løs at vi var nere i København og det 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også vidt at vi skulle fra Kanna-syndrom, tankta syndrom på opptøker. Det var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så men vi gikk her så fratt vidt at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som polyfonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunget kursene, kursen sang, og finket platen hjemme til vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi brevet skiftet sammen med og du 2 år er vi gjør det av at kjøpe til det. Du ser så ikke på nærmere måte at vi kunne skaffe penger til det. Og 20.000 kostet det, finner vi det vite. Men det er alt for kommet på stand, at det er alltid at sammen vi øtler vi platen og øtler eka mikrofon og så var det så, så det ble nekt dyrere. Men det var nekker gauer som stod det her, og det ble så kjøpt og kom her til. Det var nekker Arne Jævl i 1948. Vi selgte nekker plater der og tog det selv. Så kvaliteten var ringere, og tog jeg at hølet vi tøtte, det var ikke egnet til det. Det skulle være her var en viss temperatur, og anbøyene var tjukk og stør, og trångde til å standa lunsjaren der vi var opphittet. Og vi tøtte noen grøyer til det, så det var vanlig kvalitet, men det var nekker det glede av det. Så var det til at det gikk fyrst på Tammal, det kom jo og yngstunna plati og fingstunna plati vissar. Vi selgte nekvar til Arne, til fyrste fra 1948 til ganske 3-4-3, det var lukka som minkat av borster og er betre grøyer kom jo. Platna var, kvaliteten var vanlig Tammal, det var slite kjøtt og tånehøttene som grannfåner hadde tatt, den var tung og så til. Heide vi tar jo, så jeg pikk opp han kom, så heide vi i holdt arvelsen. Han der en tar jo vidt, vi silt ved Senterbånen, ved Sundaljan og Skalafjørnen, og hilde møter, så var vi Kjøttnevøk negra fjerde. Han en der en tar jo kom på land her, gikk ned i husene, så hører vi sang, og før jeg gengat han av oss ned, nå er kirkegæren, gengat ljóðun, og nú er kyrkjegarin nekka vel oman fyrir bygdina. Så vi fører her og hørte han det sannsyn og fikk jeg til hoskott, jeg tenkte en santa tidsje, tror jeg. Jeg er så ikke hørt gengåsang, så jeg var smadronker, hver onkel sunker. Og onkel til jeg har hørt han fra bat i øysen ta. Men jeg halte at jeg har ikke vært samband vi utrøver, til vi er morvis og i samband vi til at ta var ikke vever mittel øyre regjerer, så de som var griven, de kom vi bat inn. Og de kom så inn for stønna, og de kom der sinnsjant inn etter minst. Og vi tås oss inn atro fram og mater, men Kjøtnevik, det var ikke så nevnt å komme til som idé. Så var det Elisa Poulsen som var kantoren til Kjøtnevik. Tås jeg ved til. Han er så finnes jo preit til Kjøtnevik etter hisne mannen. Og jeg har navnet av seks av dem, eller tjej, men jeg må ikke ta vore 8 eller 9. Tar kom så her og en sånn dag, og vi får så i skolan her nere. Tog jeg anbo inn i en skolan, og tar vi oss i øyne skolan stå vi, og jeg var så inn i ærere og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen? Hva var det nytt her til?
1: Ja, vi tog øyne platen som original, og hvordan sanns jo, vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg avgå fyrt dem. Og fink hans apparater. Og det var særlig gommet folk. Jeg var øyne for vi Solmar Sancher i utvarsen. Og ta fyrst i leie av hver øyne var en kinkoplata. Jeg halde at hun til sangren og gjeres det sjel opp av våken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn øyne for høyre, han er nok omsetter. Annars er vanskelig å få han noen lø, altså skilja det i løgene, det er det. Men vi selte nok snakk var auto i, jo. Det var nek som takkai fyrir og var glede fyrir. Ta jeg var jo i utvarsmen, ta jeg en med over Kjellmsing, som var vidla sinja, la sjuksen i hau. Jeg ringte til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg var flere for spørst om jeg skulle sende disse platene, men til det var galt, men nå kom jeg som med over som tog det opp, vet du. Og jeg var George med det, så han sendte henne neste kvøveljommer, Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste fyrt, heter jeg.

0: Jeg kan gjøre at Louis nevner at han hever nevnene av Nøkron Tarra og Isunko hentet sommerdagen i 1950. Tarver og Daver Emil Magnussen, Deknor og Ivar Pape Wilhelm Magnussen, Høyne Heinesen, Hans Jakob Davidsen, Hans Jakob Olsen, Jakob Heinesen og Zacharias Andreasen. Her var det under två manns av träet, men Jekvan minnes ikke hver det var. Vi Preid, som førte kjøttenvisingar til Klaksukar, var Jakob Andreas i kone skibare, Dia i fukle motorpassare, og Ingolf tja Sur Johan og Ivar Dexmauer.
1: Ja, nu spurte du om den sangren som jeg hørte som smadrong eller som unker drong. Lyktes det ned i Kjøtnevig. Det er selvfølgelig sånn jeg var i midtelen at jeg kan skje det og visse, men jeg minnes det ene for det første gjerreferien jeg minnes det var om han fra Oslo. Og det gikk noen menn her ved en stor kassa og det var kisten av svarster og fikk vite at det var en deg med her. Jeg minnes det at jeg gjør så, sånn inntrykk av meg. Og tar sjunker framfor kistene som de brukte alltid før her i Klaksvik. Så minnes jeg også at jeg kom til kisten, til kirkene. Det første jeg minnes, det gikk å trutte for rundt om kirkene ved kistene. Og så leide jeg til jeg, og det ble så bare øynene for lentene, inntil jeg ble helt avlagt. Vi var da sånne bater til jeg kom ved kistene, så rød og trutte for rundt. Andre fører fra land, for eksempel de øyre, ja. Og jeg tør ikke å si om det gjør det øyne til at kom i ætere stønne til jeg minnes det ikke, men hitt stendt norsk klart firma, bare nede i kirkene vi gikk rundt og tangjæra firma som var oman fra Oslo. Samband med sang og tann mat han tar brukt. Han var brukt det som jeg sier enn vi sent ikke undan kirkene, det gjør det framvis.

0: Dagskrona nu Mono, Rekul og Gerinon, legger til rattes.
1: Velkommen til Ero Mono-sending, Moina. Her vidt fylltra frasøvmannen og i uslensk og skalsøvne fra veratøyne myskur, som løyder etter sine søvå. Då han har glemt hvor han er. Og et som jeg ser mest ved skalsøvne at tånløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvann løyger, gjør høyspersoneren en playlista sammen vi av en gatoføring fremmand og mannene, utgjørst trygg ved fylltesvåner hans her. Playlisten skal brukes til en av vårsle han vil bo inn vi, og i sammen vi tar med folkene han hittar av venen til å finne seg sjålvann. Jeg heter Rekul i Gjernon, og verstur i fem fylltjante månedsendingen. Nå får jeg takke at Røyator søvegongene, fra søgnast og sending, og spela sangenar så kvart som tar vera flattar oppå i søvegångna. Inni og jonaliga campingvognon i Sola i Verland fra søvmannon sitter ønsken annar enn mevren ur kyrkjene. Presteren, bussføraren, etla fjanten sjolvor, vi vet ikkje hvor han er. Men han er oppå i etter fra søvmannon, og han tidsi støysni at då å lesa hans tankar. Og det undrar frasøvmannen, men han vil helst ikke spyrja hin om neka. Hin, som Sjolvor har sagt, at vi først spurningene i løyve, og sværene degen. Alt medan tar på er tjekklast om nøvn, neka som kvørsen tar hever, og lussens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til varslo av åtte. Erik hefur borre musikkanleggi ut i havan og færna tjöggengenga tar tvoir Spotify-listanar. Tan vi Elvis og tan vanliga. Ta vi størst finnst at høyra, ikkje bare Elvis, men òsne Bubba Morstens, The Pixies og AC spela avgavist I hjarta mér, Where's My Mind og Sosa. Tjer så vel, her koma tar atle trutjer.

Vi har just hørt trutja sanger og rea. Jeg fyrste var i hjertet mer, vi uslenska tånlagaren og sangskriveren om Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent vi navn om AC, vi sanger noen såsa. Så leger ikke vise vi at hun får være vid til varslene, til hun er uragjere av hotellen. Fjørte japansk flere folk er av VM. Og vi får vite at flest av folkene jeg gør noen her om løyer er på en vid i varslene. Østene teg av hotellen. Og hvordan er vi ønsken venter i hordene? Så leger sier at vi er som gåvekker noen, men himmelen selv har til å holde Elvis Presley. Og ikke minst sanger han sier han. Suppose, or can't help falling in love. To minnes hos i etten som er verdt av vi dansa og tiltar, har hun sagt vi frasomannen. Men det etten er som er at samføra meg sjolva om hos i latta er vær om at to kvarv ur mun og løyve. Håast det har vært det ringkasta og det troplasta jeg har opplevet.

Hata var akkordeon vi amerikansko hiphop-duoen i MF Doom og Madlib, som saman kalla seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington, medan de utgjør en ørende i samband vi varslene. Utan Coltrane ungen daver en god daver, sier Runa, og utdøyber. Han ville brøyde høymen, sammen med mannen at han har tånløs noen, og at han hatt skapet jaunva av hjørne. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte noe sin frasøkning om atterlinja gørenom, som de kører fram vi. Ta i telefonen ringer, og rødden av Eliase, og han sier at jobba og hjertelige latere, ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bare ta av vei over til Erik, vid dagsens første øl, sier han. Og brått høyre vid døsne malja av Erik. Erik er maveren som spiller opp av gittaren, sydret til lastbilen og kasker av vei regle. Han tog seg østene frankst vid hundene tja seg. Og nå er han sett seg fire at Tuya Sanchin vaknade tja uslenska bøltsen om XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlist av Dejans som Erik Kulitjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Til vi skulle løsne høyre. Vakna du. Vi XXX.

Her hørte vi ut uslenska hiphop-bølgen XXX Rottweiler-hundar, vi sannsyn hon vakna du. Men Rottweileren er av sannsyn om at vakna, og djevas vi at drøyma, men heldur vera dreymren. Sidur nøkru forsara gamle nærsynte bønden Kare i bilsynon, og bøyer etter at døtterna sara skal komme ved noen brillon, så han ser betje av Kare bøyer. Medan bøyer løyder han i handskarumnen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ello synja I Love Paris. En sangur av treat som skal vi av playlista deians. Kari Abba Bodji Erik som vi just har hørt av syndrom. Og her I Love Paris ved Ella Fitzgerald.

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangeren nå, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. Vi skal søvne her vidt hørt søvne Chakara og kona hans er Margaret, hvordan det hittost, og hvordan det livet og agerer noen. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei rett ur kjapapan. Av playlisten hans som nå spiller i bilen og kjarrono, her er Pubbe Morstens T.J. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lat hemmert hun opp, og sier at to best varst og en dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som bærer Runa og Erika var kjent seg etter henne i søgnestene. At det lykkes som stand i sted, men jeg løver før fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Bubba Morstens.

Hedda hørt Pøpa Morsten synsa avgan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser frasøm av råkere. Fera står en hatt og midtelen tøyer og stø. Stundtun er han tragori og gisla sørst og i nødkjent ølt. Stundtun er byrjan av øynkjent ølt fra Elias og Erikje av 8. Og fra Kara som sitter i bilsøynen og bøyer etter brillen hun kjasser. Men fysisk er han i bilen hun kjører hun og her neste sanger er ferdig gongt i bilradion. Det er Mac Miller som rapper. I spent the whole day in my head. Well, maybe I should wake up instead. Vi skulle høre Good News vi Mac Miller.

Við erum komin til 12. og sursta sang í hese sendingene. Frá sögumævurinn og í skalsögunni, frá vera tøyn í myrskur eftir úslenska rítundan Jón Kalman Stefansson, hefur sett hóla sögna om Erik. Rúna sigur at Erik hefur arva hinn sorgblöja stróndjun í familjinni sá tøymun, Ote. En strongur som æsne darra jo i Abba hansara skola, som høas han alltid røndi at få eia jæli og suginar tilverne, hei han vøgløyga fyrir sorgblyn tånløyga, som han kvönd det er spalte fyrir seien hun tjase. Mellan anna pastoralo i Eftor, Trapak, som vi nu skulle høyra Pablo Casals spela. Jeg heter Rakul i Kjernon, og i 5 måneder sendingen spiller jeg tonløk ur skalsøvne fra hver tønn i myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram ved bandas handen. Takk for at du lytte av. Måne vil jeg atter om øyne av Viggo.

0: Ringkvartfør jeg gav morgen til i høst over 13. august, og Katrin Johansen her ved dagsens første tøyne sending. Klokken tjej.
1: Vi 125 folk nu stafest dag efter Gjärsjöltan som rakte västra parsten av Colombia mannadagen. Det säger forskaren i Lantanon, Abelardo de la Espria, samt Reuters. Bjergingar arbeje att finna folk i Lövdenon helt fram. Kolumbiska stjötnen av Jordi Jar att hava landasorg och utrudjar DR, säger AFP Tuyndasovan. Gjärsjöltan var måltor till 6,4 och Jörgen ristest i flere minutter. I juli hei våa flåhavn 46.988 fjerde folk, 6,3% flere enn i juli i fjør. Fra 1. januar til 1. august var det fjerde følgene nesten 300.000. Det var 293.894, 6,3% flere enn i fjør. Bretska fjellaget AD Mile hever sammen vid amerikanska samstarsfjellene Greenland Energy, gjørst av at utsette atla vår røntarboringene vid Nunap Keka i Grønlandet. Det skriver grønlandska kringvarsbe KNR. Sambarst Greenland Energy har nødvendig opplysninger fra Nalakarsjøysot, gjørst av nøyot er brøyta togjer atlanda. Fjelløyene arbeider nå ved å få nøyot løyvene oppa plås til av et skjedvidsen og skjedsjøet. Det til ågrøyt hva fjellet i mønner vi tar sagt verur av vetre. Hette kan være januar, februar eller mars 2020, men orangen kan øsne fevne om oktober, november eller desember 2020. 80 Mile sier seg være vondbrådig av at atlander vi rønter boring noen være utsetter, men atler at halde fram vi verskattlandene og samrøring noen vi grunnens kommendelagene. Fjellaget hever søgnaste månader ved fire mange nedfinningene i Grønlandet, særlig etter at det var sett båretål av land vi nærlig rytt i natt utan nye løyvene. Halvan 15 måneder etter vele hever grønlandske flokkeren IA finnes andre være folk i folketingen. Og en forintelling gav Nivi Rosing støvlig at 300 at høver av tred. Hun var nummer 3, men ble nå nummer 2. Akka Lokolok Fontaine hever annars vere vera folk hertil. Årsøgjen at ein som skipa i fyrvelnån og i Stemmersjokk kommunen skriva i 8 og i stegen 4-4. Hetta vore til Verovi i kommunen langko degen etter velet, men ikkje fyrre nu hever rydje som boi kunnkjørst veluslite. Folketingsvelet var 14. mars. Nævingar som hava føres som annamal får nu ferastål. Uppskåd om kunder om det gjørst og sendt til høyringar. Av tog at nekver nævingar hava lenkan feraved til undervisningar stegje og at hei av få ferastål, sier mentamala reie. Samståndes verur kunderen brøtt så løyes at nøy kommer nævingar og føreskån som annamal kunne få ferastål innan åtja, hva står ikkje hava rett til vanligan lesterstål. Caroline Lewitt gjefst som fjølmiddeltalskvinna i Kvitohusen i enden av august. Det bor amerikanske forskjellen Donald Trump fra av sønnen sosiale midler Truth Social. Sambars Donald Trump hever 28 år gamla Lewitt valgt at gjevast for jeg kunne være Moira Høyma sammen med sønnere familie. Hun fyrt jo ikke ur politikje. Trump sier at Lewitt verur en av hans fremste utenhøysis rådgjøvun og skal arbeide sammen med republikanske flottsjene frem mot miskøysvelen i november. Caroline Lewitt hever vært fjølmiddel talskvinna i Kvitohusen så gjerne Trump tok vi sitt neste forstede embedde etter i januar 2025. Hun yngste fjølmiddel talskvinna i søvende til Kvitohusen. Og vi var vannet, låt til frukslått sånn, 3-8 meter om sekundet, og i støven opp i frusken vind, 20 meter om sekundet. Skutja vi selv godt om, og akkurat alle, og i støven mjørsje. Fyra personer i morgen, låt til frukslått av Øsseninje, 3-8 meter om sekundet, skutja

Gakk tu vi gode hverja stund, let så en etnena skifta, ta stendur tu av første grund, kvirler ei kunne til skifta. Sterskar i enn hver borg og i ver, måttur og miskun herrans er, verja teitje atlar evor. Amen. Og i morgon hørger enn ei bråd i evangelien til seinasta sunnedag, som var frasøgnen om hvordan Jesus og i åren rausar samtidig folk så ut kring Genesaret vattnet. Matteus 11:20. Ta tåg han at skamma til bygdena ut, her som fleste kraftager hansara våre gjørtar, tog jeg til ikkje høtte vent om. Nok bender av at Jesus bor i Kapernaum vid Genesaret vattnet om hetta monte. Så te er det med den andre bygda folk søgne, som man her skammer ut. Ikke er det ofte og går høyre om at Jesus er ytler og deile folk. Men i hesom føre man han halte til å være oppbøye ved lykkesele folksins. Toi ångastene i landene høyde de hørt så nok av Jesu tale, og ångastene høyde de seg så nok var av hans herre kraftargeron som i Kapernaum. Så tei om nekar åtti at heva feta hver han vær. Vi kvart sige åker vi kvann annan, hei je veri tu, så hei je gjørt så etla så, ta i onkur er ui døper hoa, og veit ikkje kvæt han etla hon skulle. Hei je veri tu, så. Minnest at åker som smadranger vi kvart kunde koma og i mest som filosofiskan åradrott om hetta tiltakje. Nei, hei tu veri je, så hei tu gjørst akkurat som je, tog annars varst tu ikkje je. Sama kunne ågra vi hoa sia vi Kapernaum byggvar og tei her om vegjur av Jesu døen. Høyti åker veri tikur, så høyti åker tru Jesuse, ta i åker sove atlar hansara kraftargerur. Og munti åker så korsnet hea, tog kvea tjemur fyrr, tryggvun edla kraftargerinar. Munne te ikkje vera kraftagjerinar. Toi at fægir tykra leder sjålsøyna skøyna iver bægi ånd og gå, og leder regna iver bægi rettvois og órettvois, sier Jesus i fjallatale søyne. God djever altså ikkje gaver søynar etter mali av tryggv, men djever ötlun. Tryggvun djer tann munun at hon ser gavernar og kraftagjerinar, og ser kveane til koma og føyer takksemme. Ongjum tryggf alt som hendur fyrir tær bæra tilvild. Såleis vær vel eisne fyrir Jesus samtjar mennsjum kring Genesaret vatni. Og tog skammar han teg ut, tog teg misti ta størsta som nekrandi fór a standa tæmun i bógin. Nævnlega teg at lífa i vissunni er Guds rúgje ikkje bæra vera en dreymur fyrir Israel som eina fyrir i framtíni kanska for að koma til sjóndar, men at Guds rúgje og Jesuse langi ver verilegi fyrir, ikkje bæra tei, men fyrir öll menneske av fóltun. Men trúi tjúti ikkje, så voru kraftagerinar ikkje kraftagerur, så voru til bæra neka som hendi, og kundi það sama haft erar og sætjur. Tea sötti tei eisne vi kvörst vi Jesus. Tu reker ut ytlar antar vi Beelzebul, høvdinga henne ytli andana. Men okur som i öldur hafa finnje evangelie boa at Jesus Kristus, okur hafa onka gaua umbyrring fyrir ytja sutja, kærleika og nai hansara. Okur kunne sjálfandi framvis vera træsk og vantryggvun, men så det okun som Jesus ma skamma ut fyrir mistryggv og mistresti okra. Men kærleikan og kraftagjernar veitir han okum korstene. Amen. Fægi var, tu som er himnum, heilagt veri navn tuit, komi rujtje tuit. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Okna i dag okra daglia brei, fyrir djeugun sindur okra, så som okur eisne fyrir djeva taimun umóti okun sinda. Lai okun ikkju i frestingar, men frels okun frátu illa, tog jag tukt i rujtje, valde och hajerum om altor och ävor. Amen.

Góa morgun, við skrifa höstdagur 13. august og klokkan 6 minútur yfir hálkun 8. Gerandis kjólinu tja mongun helst bekla færna mæla, og så sver tja fækaskula og minnomskula næmingun, som skulle herja sig upp og sinter fyrr, men det helst æsne mong som njóta enn at es kunna sova lunche. Det jo æsne dæren etter solamyskjensjna, som var parstvus her i fyrjun, og det hever stått litt av hårst efter at ikon kosset tid hava opplivet solamyskjensjna i jar, skriver endelig inn av 22400. Jeg var selvstatt i Høyvøk, og her var skudja som han sa tog verre ikke solene. Men i halvdelen man kan si at det ble rettelig myst, og som holdt halvdelen at det ble mye myst til solamyskjensjene 18, og at det ble rettelig kjøtt nok som jeg gjøser, rettelig gjøser. Men ta sig till något snacka tankar igång om hur tydningar mycket ljus är här av klotterna. Vi är ju bara en liten prickor som svajmar runt en öron liten prickor som får vi rukande fär runt i rymterna. Så heter här vi att uppleva sådana naturkräfter där kan göra man för att känna sig som det lilla. Og hette her vi jøs, det er jo så tydelig mye, du er ikke jøs, ja, men så er ikke lov. Og det er feire jøs, det er jo gjørst til alle tøyer og alle steier, og øsne og i vei, tøy om vikeskiftet, det er jøsfest, og det har jeg held at det ikke solene, men elektriske jøs, det er elverst i båtene for å virke i 1921. Og i år er det utsettet Magnus Dahl som får seta jøsfestene, eller her var setene røvene, og vi får høre fra honom om en løte. Etter klokken 8 får vi til et annet tiltak som om vikeskiftet, nemlig overstevne, og et av Taimon Mongo tiltakene som av overstevne, det et rekvetiltak som hemsmarskjere i innandore rekving var Gurja Røtter Hansen, Kiba 4. Hun atler er menna som nevnte Coastal Rekving eller Stranda Rekving i Førjøen som vil å elgrøyen i 2028, og hun sannar penger inn til en Coastal Båt. Og vi talte av frem 17-sendingene vi øynene som øyne må hava gav og holdt, så tog i morgen færre vidt en biltur vi øynene 100 år gamle bilførere i Vestmanna. Han hever just fyllt 100 år, og ender nå kjæser køyrekorset da han vær 95. Han og Zachariasen bor ønsamattler i huset og klarer seg sjølven. Men vi lager fire vi øynene leie, og nå vil vi hava opplevet solamyskjeng ved da Fly Me to the Moon, kja Frank Sinatra.

Jeg må inne som går en grann. Og det var etter bilturen som Tør Mikkelsen var vi henne og Zachariasen ur Vestmanna, som hun tror og som ender nå ikke ser køyrekorset som 95 år gammel. Jeg heter vi at her vi tøtt og i sommermåttene og i morgen, og videre etter vi ender nå kjøreskjenting og i morgen.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen prester skriver morgenlesteren, og Jon Har Klettage leser. Fyre lester vi sjunker salmord nummer 2,5. Et navn ei at løyde av, og etter lester salmord nummer 2,5, Kura og Klea. Det var salmord nummer 2,5 og 2,5.

Gakk tjúvík úti hverja stund, lät svo en etnina skifta. Tastendur tjú á föstu grund, kvirlur ei kunni tí sifta. Sterskari enn hver borgu í ver, mottur og miskun herrans er. Verja teiti allar ævur. Amen. Og i morgun hørger enn ei brot ur evangelien til seinasta sunnudag, som var frasøgnun hvordan Jesus og i åren rausar samtidar folk sutt kring Genesaret vatnet. Matteus 11:20. Ta tåg han at skamma til bygdenar ut, her som fleste kraftagjer hansara våre gjørtar, tog jeg til ikkje høtte vent om. Nok bender av at Jesus bor i Kapernaum vid Genesaret vatnet om hetta monte. Så te er det mellom anna bygda folks øyne, som man her skammar ut. Ikke er det ofta og høyra om at Jesus er idler og deile folk. Men i hesom føre man han halda til å være oppbøye ved lykasæle folksins. Tå i ångastean i landenon høyde de hørt så nok av Jesu tale, og ångastean i høyde de seg så nok var av hansara kraftargerun som i Kapernaum. Så tei om nekar åtti at heva fæta hver han vær. Vi kvart sige åker vi kvann annan, hei je veri tu, så hei je gjørt så etla så, ta i onkur er i døpur hoa, og veit ikkje kvæt han etla hån skulle. Hei je veri tu, så. Minnest at åker som smadrantjur vi kvart kunde koma og i mest som filosofiskan åradrott om hetta tiltakje. Nei, hei tu veri je, så hei tu gjørst akkurat som je, tog annars varst tu ikkje je. Sama kunne åkra av hoa sia vi Kapernaum byggvar og tei her om vejur av Jesu døen. Høyti åkur veri tikur, så høyti åkur tru Jesuse, ta i åkur sove atlar hansara kraftargerur. Og munti åkur så korsnet hea, tog i kvea tjemur fyrr, tryggvun etla kraftargerinar. Munnet er ikkje vera kraftagjerinar. Tå i at fægir tykra leder sjålsøyna skøyna iver bæje ånd og gå, og leder regna iver bæje rettvois og årettvois, sier Jesus i fjallatale søyne. God djever altså ikkje gaver søynar etter mali av tryggv, men djever ötlun. Tryggvun djert han munnum at hon ser gavernar og kraftagjerinar, og ser kveanet til koma,

0: Vi har sendt morgenlesteren som Torben Johansen, prester Skruaie og Jonar Klettheim les.
1: Og klokken nå akkurat ferdig av Dutsche. Askronen nå det tidsskruet vi spiller. Mari Erlandsdøtter, person verste. Kjør så vel.

Vestland, Vestland, vi Sissel Kirkjebø. Neste innskje gjør så er, hei hei, kanst du spela sangen Tøyen Fær vi Terje Vestergaard? Så går vi. Vi helsant leipær som fytler ut det og leier deg. Takk for det.

Gerard McMahon vi Cry Little Sister og næste innskje Góa morgun, góa verstur, kanst du spela Sa Sa Sa Sa with the Dreams for konumunne, nu hun er fri, til hei glettana. Han kommer her.

Ja, Sildavalseren vi tónleikarafelanum og Hermanne og Hannes. Og næsta innskje Jóa Solais, góðu verstir, kanst du spela Móurland? Vil eti kalla. Vi seitjansankarum fyrir ómadössne som hegi fungerði útjóar. Takk fyrir.

0: Sigur Jón Einarsson er dreia við tøyndun, klokkan 3.
1: Formaren i KOI, Thomas Lervik, harmast om at polskalige Lech Poznan ikke kom til førja for det åren som der annars hadde finnet bo om.
2: Vi er bare utrolig av når støv at polskalige ikke direkte alvorlig og tjent førja. Vi har en hundrafak som har holdt ikke for i sånne verden for at stå lundt og at vi kunne avgjøre distans for javn og så betalte det øyde kjede som støv av det og at vi ikke respekterer det at det kan dere komme til førja.
1: Sier Thomas Lervig, farmer i KOI. Maltesiska løyeflåfærem som flyer Lech Poznan hopen gir nå enda rønt av flikva til førja. Flåfære fører ur Bergen for godt og vel annen tøyma søyan, og stenter samt heimasynge av Våa Flåhavn at lenda i Vavund klokkan 15.23. Europa League distrikt mellom KOI og Lech Poznan fyrbis utsetter til klokkan 3.00 til 20.00 i kvöld. Og en distur som verus baldur i kvöld distrikt mellom NSUI og FC Lugano ur Sveis og tann distrikt verus baldur vid Djubmøyrar i Klaksvík. Sveisiska lii kommet til landet, så tann distrikt verus baldur som atla. Og tann distrikt byrja klokkan 15.30 i kvöld. Og til trusht av vår flåhavn i dag, til ikke fargen 21 flåfør standa til at skulle lenta hetta samtagre. Farstøyren ikke gira til at heva et avmarska tal av fölkje inni i sen, sier regjen i Jakobsen, stjåru i vår flåhavn.
3: Det gjør vi sånn at jeg vil ta i vekkri oppførelse sånn som det gjør, det gjør det jo vi kvart. Men det ikke...
4: Det sier Rein Jakobsen, stjåri i Våa Flåhavn, og Flåførsland, som mest av Tåko og Sanchingon, hever visser at en 20 flåfør skulle lenta i det. Og hetta sitter trøst av Våa Flåhavn.
3: Farstøyen, Jåkon, hun ikke gira til å hava av marska av Valtjen i sen, så her har vi jo gavsendingar og runarekler og annet at halde okken til.
4: Hva er det vant av ditt av denne?
3: Ja, altså vi drantar så fyllt litt til å våna i minsta leie at fersla vil avgrætt såleisna som man er planløgt. Vekker skal jo først og fremst løyva det, men for å se at jeg fyrir bedre tid, så skulle vi kjående røyna teka måte. Alt er vi klara.
1: Det sier regjen i Jakobsen, stjåri i Våa Flåhavn, vi Kristianne Klein som blei innsleg til Rattis. Juli månade var den häraste månaden för civilfolk i Ukraina, så Russland gjorde inras i landet i februari 2022. Samt ST var det minst 400 civilfolk drypen och 2620 folk sart i juli. Till 30% flöjre än i juni och 70% flöjre än i juli i fjör. SD sier at økt norsle av raketten og dronen mot bojon, glujebomber nær hermøtenen og stuttflås droner har økt vantan for sivilfolk. Søyan Krutje berget i den 24. februar i 2022 hever SD skraset til sammen 16.844 sivildei i Ukraina. Flöjre av manningsny av amerikanska flåbäranon USS Abraham Lincoln skulle ha haft det så salarliga trobult att det har rönt av loppen för i bor. Det ska vara flöjre amerikanska miller. Ombord av flåbäranon är det omlag 5000 folk. Manningen har varit till kös i 90 månader och har inte varit vid Bridgeå och i 203 steg ut i ökt. Sambart The Guardian är detta met för en flåbära och i 90 tog. USS Abraham Lincoln var sendt til Mjøstors, ta USA leipa Iran, og oppgjaldet kjermanningene ombord er så gjerne langt fløyre ferier. Familier kjermanningene har også funnet et omstående ombord, og nevner med til Anna at metren er vanligere, og at det er vattrått, og troplager har vært vi rønt for noen ombord. Amerikanske herflotten viser atter at tallet av kjølmorsrønton er vokse, og viser røysene atter opplysningen om vanlige omstøvner om bord. Og til Eurovision, tog bulgarske strandarbøyren Burgas vil verste for Eurovision neste år.

13. og 15. mai næsta år. Og vekkere, låtle frukslås sånnan 38 meter om sekundet. Og i støven oppi fruska vind 20 meter om sekundet. Skutja vi solglåten og okkurst ele og i støven mjørstje. Fyra barsne morgen låtle frukslåt av Øssuninje 38 meter om sekundet. Skutja vi solglåten og ele vevor og i støven mjørstje. Og hiten har vi mittelen 20 og 15 steg.

0: meditate on it. Understand your man. You hear me talking, honey? Understand your man. Remember what I told you. Understand.
1: Han 13 ferer i studio og synger inn 40 sanger i 1933. Tar flest og opptøk deanar, synger han bært ein eller tvær sanger, til han som gilla fire, bæg kroppsliga og salarliga, og røtten er ytla færen, klarar ikke flere opptøkker samme det. Johnny er lydig heima til familien i California hesa tøyina, han fyrir ta mesta i Nashville og teker opp plater. Ta og i ein friløda leider han til falkatonleggare omkvarve ved Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight her Peter LaFarge og ærer hilder til. Her kommer han eisen i samband ved John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash fyrir fyrste fyr av Newport Folk Festival her han fyrir fyrste fyr hitter Bob Dylan, An Little Anlids. Han hei fyrir seg Bob inni av Gaslight, men høve var ikkje ta til nega prat. Etter festivalkvöldu var fyrir heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sautu så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunum og sunku og spaltu gitar. Til her er Bob Dylan gjevur Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få sangen av sin platt. Bob Dylan var av ungen Aron blir en forelskar i en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kærleggen hon. Bob fyrir at han av, fyrir at klinka da samanatter, utan urslit, og gjer han ta sangen. Just samastøva som Johnny og June var ui. Johnny fyrir nu i studio og synger inn sangen saman vi June. Hette fyrste sanger til Sinja Saman og ein klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gerast beste viner. Koma sætni a spela inn plate Saman, tar samskifta negv Saman om middlana atriuna og om kærleik sørgje. Johnny vildi ongandi vísa nøkrum brøvene fra Bob Dylan, sjolt ikkje fyrir June, tui som han segje, Bob ein ekvilega private personer, og tega som vit hefa Saman okkara middlen, ongen annar skilur okkur. Bob Dylan, ær or og le, It Ain't Me, Babe.

Ár 1935 skuldi gerast eitt sérstaklega trúbult ár hjá Johnny Cash. Partvois tui hann fann onga losn á sínum trúbulleika, tjúna skilnaðin frá konunni Vivian Liberto og svo kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vexur og hann megnar ontsja gera vitta. Persónsmennskan brøytist, tói hann etrur hann fittasta fölk að jör, tói hann gongur í hennu rúsi veit ontsjum hvað hann kan finna på. Ta vi han heima tja familjen i Kalifornia, svever han kjoldan vid hus. Han hei kjept sær husbilen, som han korti og svev i. Han hei målar rutan av svartar, så ondje skulle suttja at han la her og svev. Han korri som regel rundt ui i sin husbilen hon av vitja viner og kjenningar. Vi skulle her høyra en sang tja Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvart a gjera lenga turar inn i skóarlendi og seta sig a fiska vi onkru á og njóta náttúruna og einsemi og grunta yfir lúfi, som hér til heivoltun og nekva trúbuleikar sjálft om hann í fölka eigun ver en sanghetja. 22. júni og í 1935 hann á einari tvílugari einsemis fer inn í skóarlendi og í húsbildun tjásar. Vi mena køyrer i jøgnen et rundalende fram vi en area, kjemmer hål av et bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldre kjemmer ut han torra skovarvøksteren. Her og ikke gjerra til Johnny, han fer ikke sløkna granelt, så hun breier seg kjøtt. Han teker nu travene ur bilnun og setter seg bare fiska ved årbakken. Og her sitter han ta i løggreglene og sløtjelysbiler kom av stedet og røyne sløtje elden, som varte i flere dier. Ta et nast av sløtje, men ta våre eisene 2000 ferkilometer av skåarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum.

0: Johnny verður nú tíkinn til forhøyr. Han sier som at han hei ikkje sett elda at det var kom i hål av eit bensinrør og hei fest ui av de heita motoren, og han fikk kanskje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagan ikkje på, og gjev honom eina båt på $125,000, som hei vært rettelig stor opphatt i 1935. Men at hoksa seg eit 2000 ferkilometer størst skoarøyke, til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Ta Vivian frattra Johnny er handtidsen av flåvadlunnen i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkun solbrillun og i håndjødnun, verur fyrtur fra Jekyllnun til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajó. 28. december i 1935 verur han dømtur bót upp á $1,500 og ein treytaðan dóm. Vivian eisini ta vinu. Fjallmílanir tefja bló og möta upp og teka myndir av þeim báun. Hetta skuldu fóa fylgjur som ongin heir okna vi. Heldur ikkje Johnny. Við høyra nú The Song of the Coward, Johnny Cash eir utsettingina. Það høyrist á malnun að Johnny Cash ikkje vel fyrir.

Vivian Liberto var av italsk ariat og var negv døkkare i hua lite enn kvitar amerikanska kvinner. Hva steg hadde vært gift i 11 år, var ikkje negva mindre av pæren og nasutju i blånå. Nå gølan var i El Paso, vera svart kvitar mindre av sutju i blånå av pæren her prent dikten ikkje alltid var den besta, så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskare att. Hetta fær øyu i Ku Klux Klan-fellaskapen og tær færa i herna i måte Johnny Cash og allan tånleikin og tjånun og leggja det ut som at han gifte vi en littare kvinne. Raso avfryr vær og alt blei blåst opp. Sangren On the Line handlar om å være av hermåten og gjennom krutje og tær fylgjer til hever. Johnny Cash eier hese utsettingsna.

0: don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Det var et ovanlig strutje utropult år til Johnny Cash, 1935. 1936 ser ut som det fyrir lusna tjónum. Etter kjeltsin at han deia Peter LaFarge og rattarmali og domen og El Paso, legger Johnny nu av en nøyta amfetamintabletter. Han heiter asyng av avin Jack Clement om han skriva seg negra sanger. Og tar færa under et spela inn eina elpe, her han bryter vi cowboy og indianara og i myndina. Platan fikk heite Everybody Love a Nut. Og det var just det som folk hilde om Johnny Cash. Og nu var han bliven nått. Nu var han bliven bytter. Titelsangren Everybody Love a Nut var lobby om her. Men etter firebrygte at skifta mening og at skifta flokk som kunne ikke nøyt. I ødelen for han ikke politikk. Jack Clement eier år og le. The one on the right is on the left.

sige, du kan lide mig, er jo er i udgaven, så tøsedrengene tiden står stille, men i ære måter er den udgaven ikke en hit udgave. Det kom ikke før vi tre utgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen ble forsangere, og Gittenaur Gaust etter hva som vi og at tiden står stille og av konserten. Og det disse tre fra Tveifors og første av fyra timen seneste til Tøsedrengene, og jeg vil ha som temaplate. Mittlen løgn i høyregrom, Bolka Liminar og Anna vi vokjente Tøsedrengene. Under kjente Tveifors har Bolkron funnet sin form, han velkjente vi drøngenom Klaus Kjellerup av basse, Jan Siversen av trommon, Åge Hagen og Henrik Stanley Møller av tangenton, Mikael Bruna av gitarra, og vi tar med boen Tøsenon, Anne-Dorte Mikkelsen og Marie Bramsen av Sanche. Og vi spiller først Læn nummer 2 og Suja 1. Sankeren med land om å si fra og arbeidsplåsen og om kjølsvire, om å si nei. Men først morre eller trallogressinter.

Klaus Kjellerup og Henrik Stanley Müller stående i tøsetrengene i 1988. Hun skulle være spille reggae-pop til folket, men her hendte ikke det store for enn vi Sido Kalimai og Eri-utgavene. Tiden stod stille, og jeg visser at ledet var opp for kvinnelige bolkalimon. Under 1941-1942 sier bolkron til manning som hun kjenner best. Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen sunger fyrre, og onkut i ene månen. Om jeg skal nevne en av musikeren og rent teknisk skjer jeg frem i ord, halte jeg det være trommeslåeren, Jan Siversen. Han var født i 1905 altrus, og reisende kjente for trommespillet i Radio, vi Hallberg Larsen og Sebastian, og for konesøyna, Liz Sørensen. Men tøsetrønnsen har alle sine dikter til dømes er gitarristen Mikael Brun, en seregård produser. Temaplatet er tøsetrengene Troi, og kom i 1922, da Bolkron har funnet sitt rette grunderle at virke av. Og bojene lød jeg tjert ved størst i hittene, og nå er det høvet til eisen spiller lø, og i så å si omgat de er at høyre allment. Til dømes at det første, CNI, og er Mikael Brun og Anne Dorte Mikkelsen hadde sett sammen. Det neste er ikke ens okjent, og det er ganske mer ekte reggae enn noe annet løv av utgavene, eller øren utgavene til tøsetrengene. Det samme verka

Først ringer vi Marie Bramsen og Otta og Et lysår, en stjerne, og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i tøst ringene. Henrik Stanley Møller var annar, og Møller var eisen tann som stående i tøst ringene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellrup i 1988. Og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Stanley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hinn tangentspilleren. Og i neste lennon skipan tan sama som i stora djungnobrotten fra Arne Fyrre, nemlig at han og Anne Dorte Mikkelsen synes jeg duett i Kør på, som Henrik Stanley Møller setter tonene sammen til. Anne Dorte Mikkelsen i teksten og atter og i ping-pong tekstoren og her gentene til kvinnan i hoa Gerda Liot. Mannlige person i Kør på ønsker at hun gjør opp i seg selv hva hun vil. Så til en sanker om stuetekan og kanskje kjølransekan eisene.

temaplata er den tredje utgaven fra 1942 og samståndes første platan til Tøsedrengene vid Marie Bramsen og Anne Dorte Mikkelsen som høvsangeren. Tanken med å slappe frem at vi kvørst. Og klarede Kørpå og Anne Dorte og Henrik Stanley Møller hadde snikket sammen. Møller var kallet Onkel Stanley, eisen i det som en av tonlageren og i Dansa med Drange. Og frem tangenter synkrene stående og er i kårene. Stanley Møller sang via fotbollsansjen om recepten som vi dodo fra Dodo and Dodos og danska landslinjen i fotboll til Tjermannen. Det var i grein i ekstrablandet at Klaus Kjellerup førte fram at Anne Dorte Mikkelsen vid sniltene skriver ikke inn i tøsedrengene da hun fikk som oppgave å skrive teksten til Sito Kalimai. Hun fikk leie det således til at hun ble annere av sangeren i Lennon og her vi i tøsedrengene, sambart Kjellerup. Hetta fer fram og í samband við elbaplatna tíðins stó stille í 1941 og í var annar útgávan til Bolsjnum. Men og hver ekki spela hana som temaplata tói tösutrungni pa ekki velja hudda byggt fundamenti. Tíðins stó stille var Sido Kalimai, men ekki svo öðla nok meira. Örvis í evi tvæmund heim og næsti útgávan og etter temaplatna tösutrungni trúi. Kamarinn svo hendi að okkur nýta til som temaplatur setni. Men Anne Dorte Mikkelsen blev en av store grunden til storfingne mottøkene som tøsedrengene fink i hans jorden. Særlig at tekstene var områdende, men eisende sangrun sammen med Marie Bramsen og Åke Hagen satt vel, og fikk stor antydning for populariteten til Bolsjnum. Anne Dorte var født i Aarhus i juli 1988 og givet 12 soloplater ut. Trudjar vi venter på far og seks vi tøsedrengene, omfram til Leisa. Her husker jeg om Stackflower. Det kom fyrir at hon begjørte læ og tekst til en tøsedrengende sang, tog det ikke var ofta. Og hese er temautgavene tøsedrengende troi hendet det bare ena fyr. Og i teksten hon til læ så tjuk og fyrir okon kvinnerna som kjepi klæger og skriver brød til tjeitjon. Men i verleggan hon hon gjerne stue vi avnoktan. Hon vil ikke virkjenne at forholdet er ferdot. Verlega, verlega sluttpunktum. Sangrun i ena sevor krediteringsnavnet Mikkelsen nevnes Spilla tiden.

Dorte Mikkelsen skriver teksten og Klas Kjellerup komponerer jeg på en lørdag. Klas Kjellerup Anders Donneren i 1988 og vindmauer Henrik Stanley Müller. Så i 1988 har han givet en av 100-årig sanger ut. Etter han legger jeg fyrirbils trutja soloplater, omframt atler vi danser med drange, og eisen har han komponeret tonelag til kjente sjønvarsendinger som Elevatoren og Lykkehjulet av TV2. Klas Kjellerup eisen visjon i ære mater. I 1922 fikk han prøk som tøyende folk og arbeidet søyeløpende ved tonelagjon som tøyende med over av berlinske tidende, ekstrablanen DR og senest kjøn nordisk film. Og i tøstregnet har han bass som høysinstrument og komponistsøyende la hans reparter ikke etter. Av temaplaten gjør han bygges mye på en lørdag og ut under åpen himmel som grører man har løte. Men først spiller går aldri forbi som Klas Kjellerup gjør de ensamhattler, altså bygge tonelag og tekst. Og leie bryter ser han nok fra hinneløvene av utgavene. Sangren om miss og ovanta store kjenslepoinne og tog sambandet. Talan om en klaversang og minner om Angie tja Rolling Stones og Herluf tja Karapé. Aldri forbi.

Aldrig forbi, jo kjøtt endar temaplattan Tøsedrengene 3 fra 1922. Eitt lær etter å spille. Hør på meg, du har meg, og aldrig med oss litt etter etter å være ikke spilt av utgavene. Som parst av boksen I Tøsedrengene komplett ble utgaven tøk som fløv I 2006. Universal Music tog til ettertektar at anerkjente tonleggare Tim Christensen helt av være av gale at Tøsedrengene ikke vore tøtjer av gæsla diske. Bolkrun gavs I 1906. Negra fyrir setni hafa röndi verið gjörðar að sauna bolkin aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllum förum, með landað í Klaus Kellerup kjennir það sem að færa aftur í tói og það hann ekki hú til. Hann hefum jú dansa með drengi. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrirast nokk við tónleikin og sænast í árinni. Anne Dorte greiði frá að hún vildi sleppa að syngja textur sínar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Ég hef ekki sagt sér nokk um Mikael Brun og Åge Hagen. Tangentspelaren Åge Hagen framvis vi I tonlag omkvarven hon tar mest ut I fyrirreikande og undervisande parten. Som døme kan jeg nevna sangskrivare av skolan fra 2019 som Åge Hagen styrtnei. Gitarristen Mikael Brun har produsert en urgrin av donskom platon, ikkje bare tøsedrengene, og det til han best kjente fyrirreisene at produsera. Altså, Maria Bramsen og Åge Hagen var Mikael Brun vi I The Lyre Balls etter tøsedrengene tøyene forsnån, og han spilte eisen sammen vi Marie og I Radio. Og åker enda vi tøy som etter tøyen har valgt som besta leie av tøsedrengene trøy. Som så ofte fyrir var det Klaus Kellerup og Anne Dorte Mikkelsen og sette Sancho sammen, og den som drenge har han eisen I sine konsertskra. Takk for jeg da lortet etter temaplatene tøsedrengene trøy. Og all enda færger ut under åpnan himmel, ud under åpen himmel, sem av vi tøsedrengene.

0: Hei, etter å høre, jeg tror ikke Sanchur som hevanlegger vi kunne annan agere. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at jeg lær jo just enda I This Is Love etter Harrison og Jeff Lynne være Cloud 9 I 1924. Ofta vil hun kalla hans store comeback-utgave om leka kan være til for George Harrison, men I alle førre var dunderhittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt I 24, men hoast å kunne sette årstallet 2002 og den neste, etter eisen I Cloud 9, eller neka. Utgaven Brainwashed etter alderskiftet hei en sang vi, Annie Road, og jeg var skrivet over samsundet som teg I 1984 styrte et sjønbanda lær til Cloud 9 tone-like. George Harrison opplevde ångat I liten vörna til han døg I året fyrre, og Brainwashed var tog til han breda kalla a posthumous release, altså en etterdeia utgave. Annie Road som sagt heite. Vistommeren etla filosofien I lænen at kjenner en ikke veien som en gongur ikke grunda stora til alle veier fører her en åtilvita atlaser. Etla, og til nok rettare å sija, at kjenner du enda stegen, men ikke leina ikke grunda stora til alle veier vilja føre til her. Nega så leis. Annie Road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

Dynamitt har vel lært gjort hånd om fyra heldarutgaver omframt Dynamitt-perler og teller største hyttene omframt nækrar nødjarsanger og flå vi og DVD-utgavene vi vilja omkant ut dødja vi opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hæsar i opptøkkenen.

Det er kjærlig ikke bort til at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8.0 Trøtlapeter, og som i hæsson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navne. Hæsson er fra 2021.

0: Essential Lovely, Niklas Eru Jakobsson øyr årelige, og til Amerikomøveren Walter Reland og Isinker. Omframt virkna tøndagaløyve øyr Niklas Eru Østny Husgåte til sjåmanna degene Klagsvøk, hestfagnaien av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, her er Niklas Eru bor i det, hever han Østny sett synespår, tog han er stidtekere til mannskjøret Garspar, men så han Østny tøk stid til hese opptøkene i Bøtten og i Sørvaksskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sangen følger Hømsens beste sted og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Eru i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga Tøyman per at velja Sanger ur Sjøn og Løve. Velkommen Niklas Eru.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil have en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen for Niklas Eru, velkommen.
3: Ja, tusen takk for tusen takk.
1: Ja, vi for at også om å spille sangene ut i høver valgt. Lad dere så lykkes stikke av i hæsar nødt og sangene ut i høver valgt i rundt om. Og her var det altså handyman ut og synker, og til vi tør fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Er det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 frammer kors ut av Spotify, så en liten tjej sanger pura klar at køre ut. Akkurat når jeg lærte frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut vi ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant, vi tog til at alle sannsjene tykner opp akustisk. Det vil si at det ikke jøfer som har noen ledning i.
1: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Tar dere noe helt annet enn det som tilplatte jeg lett ur hånden sammen med dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hatt, ja. Altså, hvordan jeg kan slippe av deg selv og begynne på noen noen løsler? Og tog handyman absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var 2 sånne hampelige dynamittsanger vi, men henne tøtje sangene faktisk skriver vi hjerteblå, ønsken even til ham.
1: Ja, og neste løtene først, som nevnte, er velja sanger ur Tøynon Løyve. Og den første er What a Wonderful World, som Louis Armstrong gav ut i 1923. Hvor er du valgt å begynne ved just hæsson sangene?
3: Ja, for det første så halte jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg ble født 14. mai 1988, og jeg hittelig noen ta la What a Wonderful World overast, og jeg har alltid dømt den sangen øyne vel, og det kommer seg flere årsaker, han synker om det vekra, det grønne græset, og luften blå, og blommen er faktisk av blommet, og da man spyr en vin, hvordan du hever det da, så mener han meg at man god i en, til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tomlek som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første fyrir jeg hørte Louis Armstrong, at han gjorde inntrykk av meg til at han har noen så brutale rødt, men han likevel han vøkere og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg at gass som påler på at verden og gass det. Det et gass det verden i. Og at hvis vi suttet og vennet, og vi har suttet at det vekker og det gode, så det godt for sinne, Jokken. Vi ble rymligere, vi ble større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttet at det vekker.
1: Skulle vi bare lort etter The King of Jazz?
3: Yes.

0: Ja, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skrev i. Hvordan minnes du så løten at du hørte henda sant fyrst fyrr?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurte å kjøre ytterligere kassettband noen. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, så samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Tid har sannsyn, jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll and music. Og jeg har hørt om The Beatles til halvtid med minnast. Men at mest, ja, enda hendan ro, enda hendan så rai rock and roll rødna som John Lennon hever. Det har vært et eller annet en ekthøyt utøy. Og altså, det er et eller annet den kjensla sett som i min kropp. Og det var nesten så å si at hetta vil jeg være. Og det er så negv energi. Og det er så bant fram, og det er så mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mamboja som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg for ångte inn i kamer til hånden, og så spalte jeg også nye LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa ulike utrolig cool ut, at det var gengat oss om etter fødgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platan nækran tog, og han stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever oss nær seg rockrødene, og det var da jeg gikk første for høyre ordentlig og dusje på McCartney.

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1900 og 1948. Efter at Tube Blues konfirmerer Niklas Eri og 1900 og 2004 var grunder støyneren til Dynamit lagt der, etter språk der, fortell.
1: Ja, ja høste og i 2004 blev konfirmeret i og Emil, hvem er Jamer, som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer av trommelsett, 4 konfirmasjonspengene, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte jo trommelsett i Osjore, og det skulle komme Nordic Klaxiker i Smyrle. Og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte da, og det var ved Nordic Klaxiker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klaxikerne, og da sier jeg bare, jeg har brukt for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjorde det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å se det trommelsettet opp inne i stovene, Jakob. Så han har haft et ufædeligt tål, bare han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra. Vi hadde alltid dømt The Beatles og rock'n'roll fra. Tror ikke noen Chuck Berry og andre. Men så spekler så begynte vi å gjøre akkurat egne tålager,
0: ja. Ja, og i 1906 og først, da var det vi i øynere sangkapping til danske blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva var det vi?
1: Ja, det er kanskje også litt spontane til meg. Jeg ser disse kappingene, jeg ser hør Grand Prix, og det var 6 og først, og jeg meldte jo noen til, vi har sendt noen kassetteband nyer, og så ble vi tilbake til å lottekke i innlønt i omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av vintagen nye at alle avgångmerker var selv til 2200 avgångmerker, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og der jo kom Petty jo halvdige nøyter, han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vidt er til Jørund. Ta kommer en balke fyre og annar etter, ta tolle balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med min støtla sinne, jeg sier, hette her har vi ångan livande mølg mot. Negg bedre tonløkker, negg bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk da, vi med støtla sinne, at dette er for ikke genga. Da vi skulle spille, så standa vi atta for paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gikk det til vi en 5-6 trin. Jeg minnes da vel, da sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vente jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa and the unforgotten romans, vi teka ei omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynte jeg framførst, da vi har lett jo knæ, bygget til den afrikanske goden og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskeren begynne å vinne kjenne tekstene, så det er bare ei omba. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken for å se det, og vi mørkte, ok, hette hver øyvelse til det som gjelder cool with tonelage, artister som tårer å gjøre øyvelse tonelage. Så vi sette oss natt attast og en bunk i høtlen her. Og så suttet jeg bare en fyr og han ganger rundt og meler og løyter. Og han suttet meg ned og han sier, tid har vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen at det, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge og spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feit av konsert, og en tog med denne, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne det her var, visst her.
0: Hetta var jo det innleggende omfær, så kommer det final.
1: Ja, du, etter veri i mai manna, og så skulle du vidt til finalen i Kjøpmannhavn, det bare nekker feie balker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke nye. Det var nekker også vi hadde tvær og gynnt HF, men det var mye til at, hva skal vi at, nå kunne vi reba oss der vi hadde vunnet i Jyllandet, jeg sikker vi ikke bare vi hadde vunnet i Kjøpmannhavn, jeg kan ikke forstille mer, men vi valgte så ikke færre.
0: Vi er framvist i 1900 og fors er noen til neste sangeren ut i høyvalt Come On Eileen fra 1900 og 2 og fors. Vi ønsker bølge noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangen?
1: Ja, jeg hadde en ordentlig sanger som også er sinte skriver til at hette vekra vid disco, alt vær så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger så jeg i utrådhattelen i Klagsvig. Jeg har hekket store skjermer. Jeg er det første for jeg sa Bee Gees for første ferien. Tragedy minnes det vel jeg sa er sin store skjermen noen. Men så sa jeg det her, kom han Elin, og her det nekker råka lier, rednecks, vi smekkbuksvån, og tar virka så cool og lykka glæger og hava sjålsvir og sjålsalli, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her som en blanding av fløyre slæ av tånløyte, og som han stendte faktisk enn og mer som en kallet milpille her, som man sier, wow, her hatt det vært nek arvis.
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dixie, Midnight Runner, så kommer han, Eileen, på tvei og fors. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting av jøvføren og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy av tannløyde, og så det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til at de høyrene sangene.
0: Deiligt. Og til vårt tannløyninger under 1900 og fors er det noen, hvordan står han tøytning i tannløyden for tid om dette måndet?
1: Ja, ta hei tannløyden øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyden fyllt i alt som er, og jeg lurte å nek etter tannløyden, det har vært sånn nek gode artister fremme som det som det det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem da, også, og Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til å syndere også til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 1900 og fors ørene, men først åkken til 1900 og fyrre fors, og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskanne med, og sånn i lortet etter ødlån slø av tannløyde i forstånd. Jeg hadde en brøy av viftig av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og da jeg først og fyr hørte Foreigner, da var det en elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors her, det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du som er blant Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Tøymon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors. Halvdig bestemt. Men i 1944, da kommer Sean Foreigner ut og slår sitt navn ordentlig hamskorte. We are gonna know what love is. Og den sangeren, han virkelig helder enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Gramm, han synger på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det autentisk, det ekte. Og man merker også at han hever nekka hjertet. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det har man ordentlig, ordentlig mest at det heter Nega som har tøttning for han. Og her var det kanskje sangren, han vekser alle tøyene, han begynner spekler han, så vekser han til Nega, helt størst liv Nega. Men han er også en sarberhøyt i Israel, halvdige sangren. Jeg har hvertfall sagt vi mye kære at det er dødje og elitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sangren skal være spalt.

0: Sera vekre tøvner og Charlie Chaplin øyer til hver sangeren Smile. Vi færre den til hessa løte nu Niklas Herre Jakobsson hever valgt sanger ur Sjøen og Døve og til hver og i klassiske hotenån. Og til hver vi øyne og stikker etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen tøvner ikke, men inni midtelen så lurte etter tøy og sjående Mozart tann glede, tann latte, tann frysje som alltid hever en jæljan tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje sinter mørskere, sinter tingre, men allukavall, øyla, donalig. Og så sjående klassiske komponister. Men et vekker styrke tja Beethoven til Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg aldri ble kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte vi inn, som alle har sagt, nå har jeg valgt blanda i sanger. Vi har relaxed her, vi har holdt det på Choir YMCA, med også av Jim Croce, som Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kan du avvarse bare korset til vekra, selja, trutje ut av første minuttene eller vekra. Og det sorgblutt, og det innelitt, og det gammelt, altså, det fra 1800. Jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det rettelige, rettelige gamle tannløk, men stadigvæk det rørende. Og det du har sikkert at personen som har skrivet det, Hever Donali, han har haft okra hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og giv i okken ørene at njota. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kanst bruka din kreativitet, få den nere på pyr, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glede andre. Ta ma vera at høves enda med løn. Og jeg glemmer angående en av kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 bøtt, hva det ville være at du stør. Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjetene ville være lakner, kjørelakner, eller sjukrøkta frøyngar. Og da man spurte ødelsebøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten alt, ikke ødel, men nesten alt, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager at han, tannlager ikke gjør det til tve år. Tannlager nemlig at gjør det til at døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av
1: takk for det.